0: Шакираин, Вака Вака, минута до пол. Добро јутро.
1: Добро јутро.
2: Добро јутро.
0: Денис Авдичов, Бранка Гримса, бо ја исклучили за Европска лидерска странка. Сте видели, ја, Вал, Миха, ти си лих преоминут, си ученик.
2: Ја, сам видел.
0: Правио да заради поманкања деловне етике. Писмо, но, Бранко, ми те пошлемо в Брусел да неки нердиш типат колено, па опасниш мо да забушаваш, мислам. Ама ка веш, скоче, мало погледаш, ка те брига, плаќа е редна.
2: Точно то.
0: Плаќа е редна. А веш, тип се же лета труд да не бнач дело, пога па исключа заради тега. Мал ни фера, нитко.
2: Па кдо га па контролира там, а как до?
0: А?
2: А как до контролира там?
0: По мое... Ја, очитно,
2: се очитно, га. Очитно га, ја.
0: Очитно га.
2: На робе сам рекол, ја, очитно га.
0: Кар очитно, веш, че га бојо исклучил заради тега да нече не дела, бо то в бисту, кога бојо исклучил, бо то прво се станк очитно, на катерем бо па могу бит присотен.
3: Ваш пес пуща длаке.
4: Ваш партнер па изговоре.
3: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
4: Веч на roborock.si. Радиска мрежа Радио Ена.
5: Изберите пълнилнице Мун и изкористите субвенция. Занесливо пълнение. Дългорочно партнерство. Мун.
0: Лара, време.
1: Пред нами е леп позитивни петък. На небу бо превладовало сонце, какшне плохи в нотранјости па ни повсем ше за исключити. Им па највише температура бодо туди данес од 24 па до 30 ступин, је па ше едно охладито за причакувати у наследнем тедну.
3: Најхитрејши прометни сервис Радија 1. Учење е напорно, незнање ше боль. Усе за шоло и змагувално приходност те чака у младински книги. Туди попусти на свет и дарило.
6: Vozniki pozor, pneumatika na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji so na Primorski avtocesti od Dragomera pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. In smo pri radarjih. Merijo v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, pa na Malem Kamnu pri Krškem in pa Radlje ob Dravi na obvoznici. Nič 80 22 55. Srečno v petek!

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radiu 1.
2: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.

0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moja-leča.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Моје Лече у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
3: Летни попусти у Интерспорту. Унаучи 30, 40 и 50% попуста за избране изделке. Интерспорт. У срцу спорта.
4: Купујете непремичнино.
5: Непремицнине.net.
4: Непремицнине.net.
5: Непремицнине.net.
6: Топ викенд у Мистер Пету.
7: Мистер Пет.
6: Од четвртка до неделја кар 20% попуста на се изделке Пет Кут об накупу сај двих косов. Мистер Пет. Усе за наши љубленчке.
8: Чуеш? Кази же бил в преновленем тушу в Радвању?
9: Ја не, шеф.
8: Ај. Веш кај все замујаш, свеже садје, месница, пекарна, акција, купони, все мајо.
9: Ја за те па гремо,
8: не? А не на се дери, да боја вси ведли да ше ниси бил.
10: Tuš supermarket Radvanje vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
13: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
12: Z Marca ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
13: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter

uživaj te u politiju. S Radija Mena. In več dobre glasbe. Five days on the free.